Fredagsbaren med fredagsmusik på Radio GoFM med Bowser Magnetic. Nyhederne på vej kl. 16. Først er det K-pop-gruppen Katse, mest kendt for Gabriella, men også den her nu, Animal.